Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Ogledalo tvoje.

0: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Vrijeme je za super sniženje u Penny-u. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na www.pennyshop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Budi bolje od kafe.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca. Kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane. Tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. I vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija uz jutrnje kafice. Družimo se i pratimo zanimljivosti, aktualnosti i slušamo muziku za dobar osjećaj. Ove srijede nam je 2. septembar, ljeto je onako poprilično na izmaku, uživamo i posljednje dane. A u to ime slušamo i Lenu Kovačević sa pjesmom Leto je na našoj playlisti.
2: Slušate ljetni hit.

Smo stavili i Marshmallow na naši playlisti 6 sati i 46 minuta. Mene zanima, pa šta se to vama sluša? Koji to ritam vas budi? Dobro jutro, moji ranoranioci. Sredine je sedmice, negdje je i polovina energije. Ali uvijek kvalitetan recept, kafe, Brazil i muzika za dobar osjećaj na startu dana. Kao uspješnost zagarantovan je dobar dan.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Himalaya Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.

0: Slušali smo Gocu Tržani i pjesmu Pelin, 7 sati i 1 minuta, septembar je drugi. Ja se za pelinu hvatim. A ove srijede, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka danas ugodna, između 27 i 32, na jugu malo toplije do 36 stepeni. Bitne informacije stižu za naše vozače, a prema prikupljenim podacima Bihamka, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do nekih kraćih zastoja danas dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kao i svakog jutra, apelujemo na naše vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dobro jutro uz Kafe Brazil, želim vam vaša jutarnja ekipa, kao i svakog jutra i ovog se družimo, onako smo prvi renoranioci koji se dižu, ustaju i pozdravljaju, družimo se dok se drugi svijet lagano tek budi, vrijeme je možda nekima i da krenu na posao, bilo kako bilo, gdje god da se krećete i što god da radite danas, u svaka doba i ujutro i u podne i navečer, pravo dobar drug kroz vaše aktivnosti je svakako Radio M, a playlistu sam malo pogledala sve do kraja dana i garantuje sve same hitove, tako da ne mijenjajte radio stanicu. Imate pravo društvo na putu ukoliko putujete ili drugara u kancelariji ukoliko radite, ukoliko danas odmarate, pa blago vama, onda još bolje pojačajte radio, zapjevajte, zaplešite, danas se veselite. Shawn Mendes donosi nam novi hit na playlistu Lost in Japan.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 17 minuta. Bosansko-hercegovački glumac koji je još davno osvojio srce publike, Enis Bešlegić, sutra nastupa u Opera House u Sidneju sa predstavom Da sam ja neko, a pridružit će mu se tamo i na sceni diva Sevdaha Mira Medunjanin. Povodom ovog događaja, kažu, u Sidneju smo, ne znam više koliko puta to naglasiti u ovih nekoliko dana, par dana koliko smo tu, još uvijek čovjek nekako ne može da vjeruje da ćemo stvarno stati na pozornicu ovog velelepnog izdanja. Ja sam neizmjerno sretna, neizmjerno ponosna, neizmjerno emotivna, iskrena da budem. Jedva čekam, ostalo je manje od nekoliko sati do koncerta, do predstave u stvari, kazala je Mira Medunjanin. Enis se našao na društvenim mrežama i u ulozi slučajnog prolaznika, a Mira je dalje kazala da zahvaljujući upravo glumcu dolaze na mjesto gdje je samo nekoliko umjetnika zapravo imalo priliku nastupati. Opera House u Sidneju je njihova pozornica za nekoliko sati.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Centralna.ba, ASA Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kuzmer je jedna od pjesama na novom albumu Jakova Jozinovića, na albumu Prvijencu, miljenika publike, mladog glasa koji nas je sve osvojio. A danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. A dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu zemlje do 36 stepeni. Saobraćajne informacije piše nam Bihmko ovog jutra na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje. I dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Tuzla, Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. A svim našim putnicima danas se želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati i 3 minute, super članak. Indira Levak, Indira Force, Indira poznata iz Kolonije, dala je jedan veliki i ekskluzivni intervju u kojem je između ostalog govorila o tome kako je ostala u zaista dobrim odnosima sa bivšim suprugom Miroslavom Levakom, koji je inače i njen menadžer. Za njega je, iako su se razveli 2024. godine, izjavila da je i dan danas on njena stijena i najveća potpora. I to je jedan divan primjer ljudi koji su se u miru razveli nakon 10 godina braka. Kolonija na našoj playlisti sa pjesmom Vatra i led slušamo je u nastavku. Dobro jutro!

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Alge se sve češće pojavljuju u serumima, kremama, maskama i esencijama. Ovaj morski sastojak više nije rezervisan samo za spa tretmane, posljednjih godina postao je jedan od zanimljivih dodataka modernim formulama za njegu lica. Alge su zanimljive jer mogu imati više uloga u jednom proizvodu. Njihovi polisaharidi pomažu vezivanju vlage, zbog čega koža nakon korištenja proizvoda može djelovati mekše, zaglađenije i svježije. Postoji nekoliko vrsta algi, a posebnu pažnju privlače mikroalge jer neke od njih stvaraju spojeve koji mogu imati djelovanje slično retinoidima. Njihova prednost može biti upravo u tome što pružaju određene efekte slične retinolu. Ako vam je cilj dodatna hidratacija, možete potražiti serum ili hidratantnu kremu sa ekstraktom algi. Za povremenu njegu tu su i maske, dok se ekstrakti mogu naći i u esencijama i proizvodima za čišćenje lica.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice, baso ulje, medle, argeta.
3: Vidimo

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na okruglom stolu o temi izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom održanom u Sarajevu, predstavnici institucija, organizacija osoba sa invaliditetom i međunarodnih organizacija otvorili su dijalog o konkretnim rješenjima koja bi izborni proces učinila pristupačnijim i inkluzivnijim. Europska komisija je ocijenila kako je neprihvatljivo svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, te kako pažljivo prati razvoj događaja u toj zemlji koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Mnogi su izrazili ogorčenje i protivljenje nakon što je vlada objavila da namjerava provesti masovne privremene ukope preminulih. Većinski hinduističko stanovništvo Nepala usprotivilo se toj mjeri za koju smatraju da je suprotna vjerskim običajima i tradiciji.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi, a dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Daljine su i duet koji je izabran za zvuk mjeseca. Svaki mjesec biramo jednu od 3-4 nove pjesme, a onda u njoj nešto više uživamo na playlisti. Ovaj mjesec birali ste ovaj duet Adi Šoši i Sašo Matić i pjesma Daljine, a ovog jutra to je i muzička želja našeg Almira.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Dino Merin ili Michael Jackson, Michael Jackson na našoj playlisti, 9:53. They Don't Care About Us, hit pjesma. Pjesma koja je obilježila mnoge generacije, a i dan danas se sluša na top listama i radijskim listama.

0: A danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme, poslije podne nas očekuje i lagana oblačnost koja može ponegdje usloviti i lokalne pljuskove, dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banju Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Pa kako je tačno 10 sati i mi smo negdje pred kraj našeg današnjeg druženja. Ove posljednje minute možete iskoristiti da nam javite bitne saobraćajne informacije, pozdravite nekog ili čestite te možda rođendan. A svakako tu smo i za muzičke želje. Slušamo Mineli, malo dobrog, bržeg ino zvuka, pa da se i pozdravimo za današnji dan.

0: Bazeni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija Bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je van kontrole. Požarna linija je duga dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Zdravstvene vlasti su u srijedu saopćile da je više od 3000 ljudi umrlo od eboli u Demokratskoj Republici Kongo otkako je trenutna epidemija zvanično proglašena sredinom maja. Ukupno 6186 slučajeva potvrđeno je u toj centralnoafričkoj zemlji, uključujući 3007 smrtnih slučajeva. Oko 830 ljudi se trenutno liječi ili je u izolaciji, dok se smatra da se 1409 pacijenata oporavilo. Instalirani kapacitet solarnih elektrana u Kini krajem jula prvi put je premašio kapacitet elektrana na ugalj, čime je solarna energija postala najveći izvor električne energije u zemlji prema instaliranoj snazi. Ukupni instalirani kapacitet solarnih elektrana dostigao je 1286 gigavata, dok je trenutni kapacitet termoelektrana na ugalj iznosio 1285 gigavata.
0: Za više informacija posjetite vijesti.com.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerena, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Posebnu pažnju obratite u blizini škola i prilagodite brzinu na područjima gdje više djece učestvuje u saobraćaju.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji drugari, evo nas na pola radne sedmice, danas je srijeda, 2. septembar, 11 sati i 2 minute. Moje ime je Sara, kao i svaki dan družimo se do 1 sat.
3: Vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji drugari, evo nas na pola radne sedmice, danas je srijeda, 2. septembar, 11 sati i 2 minute. Moje ime je Sara, kao i svaki

Pazite ovu priču. Da li ste znali da je Napoleon Bonaparte, čovjek koji je u jednom trenutku svog života komandovao ogromnim vojskama i tresao pola Europe, imao jedan sićušni problem pred kojim je bio apsolutno bespomoćan. Njegova supruga mu nije dovoljno brzo odgovarala na pisma. E, stvarno da je čovječanstvo toliko uznapredovalo, ali da i dalje dijelimo iste dječje bolesti, stvarno nisam očekivala. Napoleon Bonaparte, dakle, i njegova supruga Josephine su se vjenčali u martu davne 1796. godine i samo dva dana nakon vjenčanja Napoleon je morao da skokne do Italije da preuzme komandu nad francuskom vojskom, a Josephine je ostala u Parizu. I tu počinje jedna od najpoznatijih ljubavnih korespondencija u historiji. Pisma koja je Napoleon slao nisu baš bila u fazonu: draga moja, nadam se da ti je bio lijep dan, ovdje sunce, ručao sam taljatele ili tako. Ne. Više je bilo nešto kao: Napoleon napiše pismo u ponedjeljak i ako do utorka ujutro ne dobije odgovor, napiše još jedno u kojem pita zašto na jučerašnje nije odgovoreno. A ako ne daj Bože Josephine ne bi odgovorila ni do srijede, e onda ide nešto što bi se žargonski u našem vremenu reklo roman. Čovjek usred vojne kampanje je okružen generalima, mapama, a on paniči što mu žena ne odgovara na pisme. Stvarno su neke stvari bezvremenske.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Westgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: A najnovije vijesti iz svijeta biznisa nam je spremila naša draga Ajna i da čujemo koje su to.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu 2026. godine opslužio je ukupno 75.382 putnika, čime je službeno ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji ovog aerodroma. Nakon rekordnog jula, kada je zabilježeno 73.010 putnika, pozitivan trend i snažan rast nastavljeni su i u augustu uz povećanje prometa od 3,25%. Ovaj historijski rezultat potvrđuje stabilnu i visoku potražnju na postojećim linijama, ali i opravdanost strategije širenja mreže destinacija. Inflacija u Irskoj ubrzala je u augustu na 3,4% na godišnjem nivou, prvenstveno zbog snažnog rasta cijena energije, pokazuju preliminarni podaci Irskog centralnog zavoda za statistiku. Energija je samo tokom augusta poskupljela za 4,3%, dok su u odnosu na isti mjesec prošle godine cijene energije veće za čak 11,8%. Pritisak na veleprodajne troškove energije dodatno je pojačala kriza na Bliskom istoku.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Ne samo da je Napoleon Bonaparte zamjerao svojoj ženi što mu nije dovoljno brzo odgovarala na pisma, već se jednom stravično uvrijedio što ga je u jednom pismu oslovila sa vi. Jedne prilike kada pismo nije dobio 4 dana, pitao je šta je to ona radila pa nije stizala da odgovori. E tu već njegova pisma počinju biti malkice i da ne kažem zabrinjavajuće intenzivna. Pisao joj je da je ona i radost i muka njegovog života, da ga istovremeno usrećuje i muči. U jednom pismu čak piše i kako on od nje ne traži vječnu ljubav ni vjernost, nego samo istinu i potpunu iskrenost. Napoleon Bonaparte da je danas živ, vjerovatno bi mu ove mlađe generacije rekle da mu je mentalno zdravlje na tankom ledu, posebno nakon pisma u kojem je napisao da će se ubiti ako mu njegova supruga kaže da ga voli manje nego prije. Joj. Loše. A najsmješnije je to što bi on ubacio i neku vojnu informaciju usput, kao ubit ću se ako me ne voliš više i samo da znaš da je vojska danas dobila novu opremu za ratovanje. To ljubavno predsuicidalno pismo plus vojni izvještaj jednako je magija, morate priznati.

0: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Zapleši uz ljetni hit iz 1990.

0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Posebnu pažnju obratite u blizini škola i prilagodite brzinu na područjima gdje više djece učestvuje u saobraćaju.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Najnovije vijesti iz sporta donosi nam naša draga kolegica Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Zrinski je nastavio savršen niz na početku nove sezone Vevin lige Bosne i Hercegovine. Mostarski tim je u susretu petog kola odigranom pod Bijelim brijegom savladao BSK iz Banja Luke rezultatom 3:1 i tako stigao do pete pobjede u isto toliko odigranih utakmica. Ekipa Zrinskog nakon pet kola ima maksimalnih 15 bodova i nalazi se na čelu prvenstvene tabele, a utakmica protiv BSK-a imaće posebno mjesto kako za Zrinski, tako i za Nemanju Bilbiju. Iskusni napad tako stigao do pete pobjede u isto toliko odigranih utakmica. Ekipa Zrinskog nakon pet kola ima maksimalnih 15 bodova i nalazi se na čelu prvenstvene tabele, a utakmica protiv BSK-a imaće posebno mjesto kako za

ovaj turbulentni brak između Napoleona Bonaparte i njegove supruge Josephine, o kojim smo danas pričali, trajao je godinama, završivši 1809. godine, kada je Napoleon ipak odlučio da se razvede jer nisu mogli imati nasljednika. I eto, sva ta pisma, sva patnja, bol i sve to pade u vodu. Međutim, postoje neki navodi koji su tvrdili da čak i nakon razvoda Napoleon nije prestao dugo da voli svoju prvu ljubav. Eto, meni je bilo beskrajno zanimljivo što čovjek koji je tad bio toliki vojskovođa, važan, moćan, poštovan, ma zauzet na kraju krajeva, mislim, nije bilo tad umjetne inteligencije da ti napravi plan rata, moraš sve na tanane, pa dok ti zabodeš one iglice u mape, dok svakom izdaš naređenja, ja stvarno ne znam kad je on stigao još i da bude posasivan i ljubomoran. Ne znam, stižete li vi da budete ljubomorni? Ja sve nešto razmišljam, ukoliko imate dovoljno obaveza u životu, nemate vi vremena još da glumite detektive svojim partnerima. Nema to, ako nekom vjeruješ, vjeruješ mu. Ali eto, očigledno kad se čovjek zaljubi, nema te titule koja će vas spriječiti da izgovorite ono, pa dobro, što ona meni ne odgovara na ove poruke?

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u druge.

0: muzički magazin.
1: Američka pjevačica Miley Cyrus ulazi u novu muzičku eru. Svoj 10. studijski album najavljuje na Instagramu već neko vrijeme, a svjetlo dana bi trebao da ugleda 18. septembra. Miley kaže da je riječ o ljubavnoj priči, ali ne samo o romantičnoj ljubavi, već i o ljubavi prema sebi, sazrijevanju i svim slojevima emocija koje dolaze s tim. Album je nastao prilično spontano, a pjevačica je od početka znala da želi 10 pjesama, dok će detalje o samom sadržaju za sad još malo sačuvati za sebe. Prvi nastup sa novim materijalom najavila je za oktobar u Los Angelesu, a zanimljivo je da je uoči najave albuma na društvenim mrežama počela koristiti samo ime Miley, bez prezimena. Novi album dolazi nakon emotivnog perioda za pjevačicu, posebno nakon smrti njene kume Dolly Parton, čiji je utjecaj na Miley i njen odnos prema muzici dobro poznat. A dok čekamo da čujemo kako zvuči njeno novo poglavlje, vratimo se jednoj pjesmi koja je upravo zahvaljujući Miley dobila sasvim novu emociju.

Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Dragi moji drugari, evo ga 12 je sati i 53 minute, dakle došlo je vrijeme da se pozdravimo za danas, ali bez panike, eto nas odmah sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostanite uz Radio M i u ostatku dana, moja draga kolegica Meri me za vas spremila dosta dobre muzike i zanimljivih tema. Ja vam kao i uvijek želim najbolji dan na svijetu, samo ljubav i pozitiva, znate sve i ajde sad, čao.
1: Ovo je Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je van kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Zdravstvene vlasti su u srijedu saopćile da je više od 3000 ljudi umrlo od eboli u Demokratskoj Republici Kongo otkako je trenutna epidemija zvanično proglašena sredinom maja. Ukupno 6186 slučajeva potvrđeno je u toj centralnoafričkoj zemlji, uključujući 3007 smrtnih slučajeva. Oko 830 ljudi se trenutno liječi ili je u izolaciji, dok se smatra da se 1409 pacijenata oporavilo. Instalirani kapacitet solarnih elektrana u Kini krajem jula prvi put je premašio kapacitet elektrana na ugalj, čime je solarna energija postala najveći izvor električne energije u zemlji prema instaliranoj snazi. Ukupni instalirani kapacitet solarnih elektrana dostigao je 1286 gigavata, dok je trenutni kapacitet termoelektrana na ugalj iznosio 1285 gigavata.
0: Za više informacija posjetite vijesti.com.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Kids, za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnoj, istočnoj i zapadnoj Bosni moguća i kiša, dok je dnevna temperatura zraka od 27 do 36 stepeni. Dragi naši slušatelji u automobilima, zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin Sarajevo.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati. Dobar dan i dobrodošli u još jedno popodnevno druženje na radiju M. Danas nam je srijeda, 2. septembar, prepolovili smo i prvu sedmicu u mjesecu septembru. Mi se danas družimo sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061-931-131. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to

zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: jedan.
1: Četrnaest sati i 16 minuta, ajmo sada malo o sportu. Zaostali susret drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva će biti odigran 9. septembra. A utakmica na stadionu Grbavica prvobitno je odgođena zbog neophodne sanacije travnjaka. Ipak na Grbavici se očekuju pune tribine i velika podrška sa obje strane, što bi trebalo dodatno uljepšati jedan od najvećih sportskih događaja u Sarajevu.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Kantautor koji već 25 godina na muzičkoj sceni i vlasnik je brojnih hitova, Željko Vasić 27. novembra dolazi u Sarajevo, gdje će u BKC-u održati svoj prvi solistički koncert u glavnom gradu naše zemlje. Nakon početka koncertne turneje u Beogradu 7. novembra, Sarajevo će biti jedna od prvih stanica na muzičkom putovanju koje Željko Vasić priprema za publiku širom regiona. A mi u nastavku upravo slušamo jednu od njegovih najpopularnijih pjesama.
2: Slušate

0: super sniženje u Peniju. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Peni poslovnice ili naručite online na www.penishop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: like that. Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A zvijezda Barcelone Lamine Yamal proglašen je najboljim igračem španske La Lige za sezonu 2025-2026. Prestižno priznanje dodijelilo mu je udruženje španskih fudbalera, a Yamal je nagradu osvojio drugu godinu za redom. Nakon toga za medije izjavio: "Veoma sam sretan što sam ovdje, svaka nagrada je dobrodošla, posebno kada dolazi nakon glasanja mojih kolega. Ljudi mnogo pričaju o onome što se dešava sa mnom, ali ja sam iskreno sretan i uživam u svemu."
0: Ovo je Radio M.

0: U Sarajevu trenutno 30 stepeni, Zenici 33, Mostaru 38. Dragi vozači, u toku su i dalje sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati saobraća usporeno.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati i 2 minute druženje nastavljamo uz najnovije biznis vijesti, ali prije toga da malo porazgovaramo o našoj današnjoj temi. Ljude već stoljećima zanimaju i zabavljaju strašne priče o ukletim kućama, legende o duhovima i slične priče, a biznis potrage za duhovima, bez obzira što ga i nauka i skeptici bez prestanka ismijavaju, postao je jako unosan, a emisije o lovcima na paranormalno su među najgledanima. I naša zemlja nije imuna na ovakve priče. Priče o vilama, prikazama, duhovima, drekavcima su sastavni dio naših legendi. A i svako naseljeno mjesto ima svoje priče o jezivim kućama, ukletim haustorima, jezivim tvornicama i sl. Mi danas upravo govorimo o tome, a ukoliko i vi znate neku zanimljivu i strašnu priču iz vašeg okruženja, onda nam to javite na 061 931 131.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini okupio je jučer u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz oblasti odbrane i sigurnosne industrije. Na sajmu učestvuje oko 50 kompanija namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Narodne Republike Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta, te predstavnici institucija i oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjaci, proizvođači, investitori i poslovni partneri. U Evropskoj uniji zabilježeno je 6,9 miliona komercijalnih letova, što je rast od 3,8% u odnosu na 2024. godinu, pokazuju podaci Eurostata. Broj letova kontinuirano raste od 2021. godine, a do kraja prošle godine gotovo se vratio na nivo iz 2019. prije pandemije, kada je zabilježeno 7 miliona komercijalnih letova. Letovi koji nisu dio uobičajenog reda letenja, a odnose se na čarter i druge posebne letove, učinili su 8,5% ukupnog broja. Najveći udio imali su tokom ljetnih mjeseci, kada je njihov udio prelazio i čak 12%.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15:17, a mi nastavljamo govoriti o našoj današnjoj temi, to su ukleta mjesta. Najpoznatije ukleto mjesto u našoj zemlji je Sarajevska vijećnica. Ovu urbanu legendu prate navodno priče o ubistvima i samoubistvima, nesreće koje datiraju još od 1895. godine. Pojedini tvrde kako se navečer u vijećnici čuju jauci, galama i krikovi, te da se iznad postavljenih eksponata pojavljuju scene koje nastaju u mraku iza stubova u središnjoj auli. E sada ipak vrijedi istaći da se u pisanim izvorima o prošlosti vijećnice ne spominje kao mjesto obilježeno nekim različitim prokletstvom, ali eto, ljudi kažu da se čuju jauci, galama i krikovi. A šta vi mislite o tome?
2: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
3: Marketing Radija M.
4: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. You can't touch this.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta. Kada govorimo o ukletim mjestima, ne možemo a da ne spominemo stari grad Todorovo na sjeverozapadu naše zemlje. Taj grad mogao bi da postane prava inspiracija za film zbog kuće zlih duhova, pored koje mještani ne žele ni da prođu. Vjeruju da je kuća ukleta zbog svoje mračne prošlosti. A također kažu da se noću iz uklete kuće čuju zastrašujući krici i jauci. U njenoj blizini navodno kvare se i tehnički uređaj, i telefoni i slično, a legenda kaže da je na tom mjestu u prošlosti bilo groblje.

0: sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A jedno od najukletijih mjesta na svijetu jeste dvorac Versailles u Francuskoj. Ipak od svih naroda na svijetu najmanje u postojanje duhova vjeruju Francuzi. Ako je suditi prema provedenim istraživanjima, tako da nije ni čudno što su duha u vrtovima Versailles vidjele dvije Britanke, a ne Francuzi. Njih dvije su navodno na početku 20. stoljeća ugledale duh Marije Antoanete, koja je tada već bila mrtva više od 100 godina. Bilo istina ili ne, ova priča je i do dan danas ostala legenda.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: U Sarajevu 29, Tuzli 31, Zenici također 31, Mostar najtopliji sa 35 stepeni. Dragi naši slušatelji u automobilima, na granicama nema nekih većih gužvi i ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, mi smo ušli u treći sat našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Očekuje nas još zanimljivih tema i mnogo dobre muzike, tako da vi svakako ostanite uz nas.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 16:39. A Ljub donosi neke novitete u 2026. godini. Pored nove ton karte, tu je i novo komunikacijsko i vizuelno osvježenje kultnog brenda Jupo. Pod novim krovnim sloganom Jupol život unosi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i tako postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. Podsjeća nas da je život pun odluka, pravi izbor boje oživljava svaki trenutak, od strasti koja budi kreativnost do mirnog utočišta u kojem skupljamo novu snagu. A ukoliko i vi planirate da mijenjate boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.bam.

Uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevno od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Dragi vozači, za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati, što znači da je vrijeme da poslušamo i vijesti koje nam donosi naša Ajna. A odmah nakon toga za našu Melihu slušamo Madonu.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je van kontrole. Požarna linija je duga dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Zdravstvene vlasti su u srijedu saopćile da je više od 3000 ljudi umrlo od eboli u Demokratskoj Republici Kongo otkako je trenutna epidemija zvanično proglašena sredinom maja. Ukupno 6186 slučajeva potvrđeno je u toj centralnoafričkoj zemlji, uključujući 3007 smrtnih slučajeva. Oko 830 ljudi se trenutno liječi ili je u izolaciji, dok se smatra da se 1409 pacijenata oporavilo. Instalirani kapacitet solarnih elektrana u Kini krajem jula prvi put je premašio kapacitet elektrana na ugalj, čime je solarna energija postala najveći izvor električne energije u zemlji prema instaliranoj snazi. Ukupni instalirani kapacitet solarnih elektrana dostigao je 1286 gigavata, dok je trenutni kapacitet termoelektrana na ugalj iznosio 1285 gigavata.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Beni Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Beni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.benishop.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Mercatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A zanimljiva situacija dolazi nam iz Danske. Ko u danskom restoranu Kul Husvet na tanjiru stavi previše hrane i ostavi je nepojedenu, mora dodatno platiti. Posebna naknada uvedena je kako bi se smanjilo ogromno bacanje mesa. A gosti u ovom restoranu s ponudom All You Can Eat i solnim roštiljem ostaje više od 3 kriške mesa na tanjiru, moraju platiti 25 danskih kruna, odnosno oko 3,30 eura za svaki preostali komad mesa. Inače, ovaj danski restoran već godinu i pol dana primjenjuje neobičnu mjeru protiv bacanja hrane.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: spremni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa.
2: Vidimo se!
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: muzički magazin.
1: Erika Badu se nakon čak 16 godina vraća sa novim studijskim albumom, a ovoga puta udružila je snage sa poznatim hip-hop producentom The Alchemistom. Before the Wind Blows nastao je kao spoj njihovih potpuno različitih, ali iznenađujuće kompatibilnih senzibiliteta, pa se kroz album prepliču soul, jazz, funk, blues i hip-hop. Badu na ovom projektu mnogo govori o ljubavi, identitetu, ženstvenosti, uspomenama i svemu onome što vrijedi sačuvati u sebi prije nego što nas svijet promijeni. Zanimljivo je da je cijeli album prvo oblikovan kao 10 pjesama koje su zajedno razvijali i provjeravali pred publikom, tako da je konačni rezultat nastajao gotovo organski. Za Badu je ovo još jedno poglavlje u karijeri u kojoj je odavno prestala biti samo pjevačica i postala jedna od najprepoznatljivijih figura savremenog soula i hip-hopa. U nastavku slušamo Eriku Badu i The Alchemista i da čujemo kako zvuči taj njihov prvi veliki zajednički eksperiment.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 1. septembra 2026. godine donio je odluku o terminima odigravanja ranije odgođenih utakmica Win-Win Lige Bosne i Hercegovine i Superkupa Bosne i Hercegovine. Odgođena utakmica drugog kola Win-Win Lige Bosne i Hercegovine za sezonom 2026-2027. između Sloge Doboj i Borca biće odigrana 16. septembra 2026. godine na stadionu Luke u Doboju. Termin početka utakmice odredit će nosilac TV prava. Utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između Borca i Zrinskog biće odigrana 3. oktobra 2026. godine. Također u terminu koji će odrediti nosilac TV prava. Dva mjeseca nakon isteka ugovora sa saudijskim Al Nasrom, 33-godišnji bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović i dalje je bez kluba. Međutim, za njegove usluge vlada interes u Europi i na Bliskom istoku, prenose italijanski mediji. Navode kako je za veznjaka zainteresovana Fiorentina. Fiorentina je Brozoviću ponudila 2-godišnji ugovor vrijedan 2,5 miliona eura po sezoni. Međutim, iskusni nogometaš tu je ponudu odbio, a njegovi agenti uputili su svoj prijedlog kako bi pokušali pronaći kompromis sa klubom iz serije A. Brozović je u Italiji ostavio dubok trag nastupajući za Inter od 2015. do 2023. godine. U 330 utakmica upisao je 31 pogodak i 43 asistencije prije nego što je ostvario transfer u Al Nasr. Najveću prepreku za italijanski klub predstavlja unosna ponuda iz Saudijske Arabije. Tamošnji Al Ittihad navodno je spreman ponuditi Brozoviću godišnju plaću oko 10 milijuna eura.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Beni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Beni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba.
1: Westgate Retail Park slavi svoj 4. rođendan. Dođite 4. septembra i uživajte u velikim rođendanskim sniženjima, vrijednim nagradama, posebnim iznenađenjima i odličnoj atmosferi za cijelu porodicu. Proslavimo zajedno 4. rođendan Westgate Retail Parka na adresi Mostarsko raskršće 10.

0: Prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: Moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

0: da želiš hit, biraš Radio M Beat.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode, karamela, kožanjina,